unama dumni mobrohunu so dia ba wasem ho bio eda wasimre twa mu nhira wo dia mayen empire ni se na obema nhira na ye mo hom ho wo yesu die mo edi atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno honhom ta akire se ne be ya etia ebetia se ehunu so ebe hunu mo na wa mayi adoma edi beye adwuma ne afata ahemman no yeda wase wo yesu die mo na mebo mpae amen. Adofo nom nsemo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire o em se a cheka kra me ken yam se mo he ya na mame bi frɛ me no ka chem se sofo yam se no ye kama me pese me ko di palai for sorry enti iko hwehwe ne kire kwan ne me yire ekoy ko to oni ne kunu ninyi na ichi na utie nyamsem no sa utie o question no obisa ofie kura o question no obisa eti ebra ekoye mema ne pen drive na pen drive na unyaye no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko eti utie pen drive no sa se me call te mana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofia sori aba na nyu wa home kakra o se misie sia bi wa ma heaven o wo kitchen na otie o da esinasum laptop a odi tie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tie nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na na o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio na o pese o to foforo de sense ho na wanye na ni kunu bi sa se ah nye wa na o ka so beto ketens na wo dia sense ho se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things e kuma se ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na o ka se mutia sofo ana asori o ka kire se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na o ka ni kunu esi dan o mutim efie ne nim e ho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wo dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nkohwe ba bia adwuma na duro se a ye ka heaven asema o se dai se basse wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so.